0: ាសាខ្មែររបស់វិទ្យុទីក្រុងកង្កែ
1: បទីនេះកម្មវិធីភាសាជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុទីក្រុងកង្កែប
0: សូមគោរពប្រិយមិត្តកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុកង្កែបថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រហោះទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2026ត្រូវនឹងថ្ងៃ9កើតខែទុតិយាស័កឆ្នាំមមីអធស័កពុទ្ធសករាជ2570កម្មវិធីថ្ងៃនេះរួមមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោមលោកត្រឿងកាញ់ទីងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងកង្កែបទទួលជួបលោកកូដាយ៉ាម៉ារីឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមប៉ាគីស្ថានប្រចាំនៅវៀតណាមក្តីសង្ឃឹមនាំអធិធិយយុទ្ធជនវេលីត្រឡប់មកគ្រួសារវិញទីក្រុងកង្កែបបើកយុទ្ធនាការល្បាតនិងត្រួតពិនិត្យប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់នៅសមុទ្រដោយបង្កើនការយល់ដឹងក្នុងចំណោមអ្នកនេសាទដើម្បីដកកាត់លឿងរបស់អេសេ
1: ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងកង្កែបលោកត្រឿងកន្ទឿងបដិសន្ធារកិច្ចលោកកាដាសាម៉ារីឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមប៉ាគីស្ថានប្រចាំនៅវៀតណាមក្នុងឱកាសនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនិងបំពេញបេសកកម្មជាលើកដំបូងនៅទីក្រុងនៅក្នុងពិធីជំនួបលោកត្រឿងកន្ទឿងឲ្យដឹងកង្កែបមានអនុភាពពីផលិតកែច្នៃកសិកម្មជលផលនិងសពថ្ងៃមានអាជីវកម្មប្រមាណ70សម្រាប់លិខិតទទួលស្គាល់ហាឡាលប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងសង្ឃឹមឆ្លងតាមដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតនិងបើកឱកាសជាច្រើនសម្រាប់អាជីវកម្មនៃភាគីទាំងពីរក្នុងការតបជួបពង្រីកទីផ្សារចូលរួមកាន់តែជ្រៅជាងចូលក្នុងខ្សែសង្វាក់ប្រកបកងហាឡាលនៅក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិលោកកូដាសាម៉ារីឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមប៉ាគីស្ថានប្រចាំនៅវៀតណាមអង្គថាប៉ាគីស្ថានត្រៀមខ្លួនក្នុងការជំនួយតបជួបសហគមន៍អាជីវកម្មនៃប្រទេសទាំងពីរបង្កលក្ខណៈដើម្បីអាជីវកម្មកង្កែបជិតដិតទីផ្សារប៉ាគីស្ថាននិងទីផ្សារអ៊ីស្លាមចុងខែវិច្ឆិកាទីក្រុងមតិបំរុងចាត់តាំងផេស្ទីវ៉ាល់ផ្នែកទំនិញស្រូវអង្ករអន្តរជាតិគូប្រសំពិធីបន់អកអំបងកន្លងពីនោះប្រសពផ្សាយម៉ាកសញ្ញាស្រូវអង្គរកសិផលរបស់តំបន់វិរៀបទន្លេកូឡុងពង្រីកទីផ្សារនីហរ៉ន់និងតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគអាជីវកម្មអន្តរជាតិក្នុងនោះមានប៉ាគីស្ថានផងដែរនេះបានសង្ឃឹមនឹងជាជំហានជាក់ស្ដែងសម្ដៅធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការរវាងទីក្រុងកង្កែបនិងប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាន់តែស៊ីជម្រៅក្នុងពេលខាងមុខ
0: អនុប្រធានប្រចាំការគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងកង្កែបលោកលេកំលីមានសម័យប្រជុំសម្ដៅវិដំឡៃគម្រោងស្ដារជ្រលងផ្លូវនាវាចរដេញអាំងកង្កែបអញ្ជើញចូលរួមមានអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបតីក្រុងកង្កែបលោកងឿងទួងអញប្រធាននាយកដ្ឋាននាវាចរនិងផ្លូវទឹកវៀតណាមលោកលេដូមឿយយោងតាមនោះតំណាងទាំងឡាយប្រមូលផ្ដុំវិដំឡៃលបឿនអនុវត្តគម្រោងស្ដារផ្លូវទឹកគួបផ្សំការប្រមូលផលិតផលជ្រលងផ្លូវនាវាចរដេញអាំងកង្កែបវិភាគលើការលំបាកឧបសគ្គនិងស្នើដំណោះស្រាយដើម្បីដោះស្រាយថ្លែងការណ៍កិច្ចបង្កប់ការនៅកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុងសង្កត់ធ្ងន់ការបង្កើតជ្រលងផ្លូវនាវាចរស្ថិរភាពមានអត្ថន័យយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍឡូជីស្ទីកនិងរំដោះទំនិញសម្រាប់តំបន់វិរៀបទន្លេកូឡុងថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុងប្រកល់ភារកិច្ចជូនមន្ទីរសាំងសុងសហការជាមួយនាយកដ្ឋាននាវាចរនិងផ្លូវទឹកវៀតណាមកសាងរបាយការណ៍សរុបរួមព្រមទាំងស្រាវជ្រាវស្នើនៅយន្តការគោលនយោបាយនិងដំណោះស្រាយវិទ្យាសាស្ត្រសម្ដៅដោះស្រាយលំបាកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយគម្រោង
1: អនុលេខាគណៈកម្មាធិការបតីក្រុងកង្កែបលោកត្រឹងវង្វៀនបានអញ្ជើញទៅសួរសុខទុក្ខនិងជូនអំណោយដល់គ្រួសារអ្នកមានសុគន្ធមានស្ថានភាពលំបាកនៅសង្កាត់ងាបៃរួមដំណើរជាមួយមានអ្នកស្រីខ្វាធីមីត្រាំងអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនទីក្រុងគណៈប្រតិភូបានអញ្ជើញទៅសួរសុខទុក្ខលោកវៀនវង្ខ្វែននិងលោកវៀនជីថាញ់ជាយុតិជនពិការមានអត្រារបួសលើសពី 81% និងលោកផានវង្វាយជាយុតិជនពិការមានអត្រារបួសលើស 61% នៅគ្រួសារនីមួយៗថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុងបានសាកសួរសុខទុក្ខអំពីសុខភាពជីវភាពយ៉ាងរាក់ទាក់ đăng quân giang chỉ để trấn trong bộ ca lệ bóng bệ lý chỉ vấn rập bóng chủ tịch chân bị ca tiền lái. Nông bộ bà hẹt to su rộng đo chiết, nâng ca phía miệt tập hùm. Anu lê khá kena kama thị ca bạc tì krong càng thớ, xong khâm cửa xa bần to bùng riêng bà bị ni bà ni bón, khát khom cho lòng cát lùm bán. Prom tèng sơ kena kama thị ca bạc, rốt âm nạch phù mì phiếc. Anu vọt cô nô dô bài tọp sơ nong song sơ cún, thay tòm chiếu phiếp xóm phía rẽ, nâng xa mà rạch đấy, chú nẹ miên sơ cún, nâng cửa xa cô nô dô bài.
0: ពួកដល់អនុសាវរីយ៍ 79 ឆ្នាំនៃទិវាយុទ្ធជនពលីពីការគណៈប្រតិភូការងារនៃគណៈបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពការពារព្រំដែនទីក្រុងកង្ធើអាស្រ័យវរៈសេនីយ៍ឯកផាមលេសុងបិញ

ប្រិយមិត្តនិងមេអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីដើម្បីឲ្យបំភ្លឺក្តីសង្ឃឹមនៃការជួបជុំគ្រួសារបន្ទាប់ពីការរងចាំអរិយៈពេលជាច្រើនតែសវត្តនគរបាលទីក្រុងកង្ធើកំពុងផ្សព្វផ្សាយសកម្មនៅយុទ្ធនាការលើកកម្ពស់ក្នុងការយកសំណាក់ជីវសាស្ត្រ ADN

0: របស់សាច់ញាតិយុតិជនពេលីសំណាក់ជីវសានីមួយនិមួយបានប្រមូលនៅថ្ងៃនេះមិនត្រឹមតែជាទិន្នន័យវិទ្យាសាស្ត្រប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបន្ទុកនៅទឹកចិត្តដឹងសគុណនឹងក្តីសង្ឃឹមរបស់មនុស្សចំនួនសពថ្ងៃភញើជូនចំពោះអ្នកបានពេលីជីវិតដើម្បីមេត្តាប្រតិ អ៊ុំស្រីលេធីហៃអាយុជិត90ឆ្នាំរស់នៅសង្កាត់ឡុងភូមួយអង្គុយលើរទេះរុញរងចាំពេលដល់សំណាក់ជីវសាស្ត្រអាឌីអិនតបីផ្នែករបស់អ៊ុំស្រីស្រវាំងដោយសារវ័យចាស់ក៏ដោយក៏នៅតែបង្ហាញពីក្តីសង្ឃឹមអ៊ុំស្រីគឺជាបងស្រីបង្កើតរបស់យុតិជនពេលីលេវ៉ាងសេកើតឆ្នាំ1942 ពូបានចូលរួមបដិវត្តន៍តាំងពីវ័យក្មេងបម្រើការនៅក្នុងកងវរៈសេនាតូចលេខ 203 និងបានពលីជីវិតក្នុងសមរភូមិអង្ហាវជិត 30 ឆ្នាំប្លាយចាប់តាំងពីក្រមគ្រួសារទទួលដំណឹងមរណភាពប៉ុន្តែអត្ថិធិរបស់ពូនៅតែមិនទាន់បានរកឃើញនៅឡើយ អ៊ុំស្រីលេធីហៃបងស្រីបង្កើតរបស់យុតិជនពលីលេវ៉ាងសេនិយាយ
1: Tìm

0: ជនរួមជាតិនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយទៅបានតាមដានកម្មវិធីព័ត៌មានភូមិភាគ
1: នឹងបន្តមកទៀតនេះសូមអញ្ជើញជនរួមជាតិនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយតាមដានព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិ
0: សន្និសីទមជ្ឈិម3នីតិកាលទី14បានបង្កើតវគ្គពិភាក្សា13ខ្លឹមសារយុទ្ធសាស្ត្ររូបិយប័ណ្ណអនិកជនមកទីក្រុងហូជីមិញសម្រាប់ជាង4000លានដុល្លារក្នុង6ខែដើមឆ្នាំមានសញ្ញាស្ដារឡើងវិញពីត្រីមាសទី2សម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកបង្កើនកិច្ចសហការតបតល់ជាមួយភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាកត់សម្គាល់មនុស្សស្លាប់3នាក់ដោយសារវីរុសហាតាសន្និសីទលើកទី3នៃគណៈប្រតិបត្តិការមជ្ឈិមបក្សនីតិកាលទី14ទៅបើកវឹកនៅហាណូយពិភាក្សា13ខ្លឹមសារសម្ដៅបង្កើតសមត្ថភាពដឹកនាំកាន់អំណាចនិងគ្រប់គ្រងទឹកដីក្នុងដំណាក់កាលថ្មីថ្លែងការបើកវេកអគ្គលេខាបកប្រធានរដ្ឋទូឡំលើកឡើងច្បាស់ការសម្រេចគោលនយោបាយមជ្ឈិមអនុម័តលើកនេះត្រូវបង្កើតការផ្លាស់ប្ដូរជាយុទ្ធសាស្ត្រ4ជំហានក្នុងនោះការផ្លាស់ប្ដូរពីរៀបចំអង្គការទៅលើកកម្ពស់សមត្ថភាពដឹកនាំកាន់អំណាចនិងគុណភាពប្រតិបត្តិការរបស់បកនិងប្រព័ន្ធនយោបាយផ្ដាល់យោបល់នេះទទួលបានការយល់ស្របក្តីសង្ឃឹមពីសាធារណជននៅពេលដំណាក់កាលបច្ចុប្បន្នត្រូវប្រមូលផ្ដុំលើកកម្ពស់គុណភាពប្រតិបត្តិការដើម្បីកំណែឈានចូលជាស្ដេចក្នុងឆ្នាំ2025ទូតទាំងប្រទេសបានដោះស្រាយរបបគោលនយោបាយឲ្យមនុស្សជាង 209,500 នាក់ដោយសាររៀបចំអង្ការរត់និងកាត់បន្ថយក្របខណ្ឌចំនួនអ្នកសកម្មភាពមិនជំនាញថ្នាក់ឃុំថយចុះពីជិត 107,000 នាក់មកត្រឹមជាង 48,000 នាក់ចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2025មកដល់បច្ចុប្បន្នក្នុងចំណោម

0: កសារនីតិវិធីរដ្ឋបាលជាង42.5លានដែលបានទទួលឯកសារតាមអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់ជាង39លានស្របយក 91.74% អត្រាដោះស្រាយត្រូវពេលកំណត់ជាង 95%នីតិវិធីរដ្ឋបាលនិងលក្ខណ្ឌអាជីវកម្មជាង 3,400 បានកាត់បន្ថយនិងធ្វើឲ្យងាយស្រួលជួយសម្រេចប្រហែល 23,000 ពាន់លីត្រដុំរាល់ឆ្នាំ
1: ក្នុង6ខែដើមឆ្នាំ2026ចំនួនរូបិយប័ណ្ណអនិកជនបង្វិលមកទីក្រុងហូជីមិនសម្រាប់ជាង 4,000 លានដុល្លារថយចុះជិត 23% បើធៀបជាមួយនឹងពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនប៉ុន្តែមានសញ្ញាស្ដារឡើងវិញក្នុងត្រីមាសទី2ហើយបានសង្ឃឹមថានឹងមានភាពប្រសើរឡើងវិញនៅចុងឆ្នាំយោងតាមធនាគាររដ្ឋវៀតណាមសាខាតំបន់2ដោយឡែកក្នុងត្រីមាសទី2ឆ្នាំ2026ចំនួនរូបិយប័ណ្ណអនិកជនបង្វិលមកទីក្រុងសម្រាប់ជាង 2.3 លានដុល្លារកើនឡើង 1.4% បើធៀបជាមួយនឹងត្រីមាសទី1គួរសម្គាល់សញ្ញាត្រីមាសដំបូងក្នុងឆ្នាំក៏សម្គាល់កំណើនវិជ្ជមានតាមត្រីមាសគិតរួមក្នុង6ខែសរុបចំនួនរូបិយប័ណ្ណអនិកជនសម្រាប់ជាង 4.3 លានដុល្លារថយចុះជិត 23% បើធៀបជាមួយនឹងពេលដូចគ្នានាឆ្នាំ2025អាស៊ីនិងអាមេរិកនៅតែជាពីរតំបន់ចម្បងស្រូបជាង 81% នៃចំនួនប្រាក់បញ្ញើសរុបមកទីក្រុងមូលហេតុនៃការថយចុះគឺដោយសារសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកំណើនជឿនតម្លៃប្រាក់ដុល្លាររក្សាកម្រិតខ្ពស់រួមជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍និងពលកម្មនៅប្រទេសមួយចំនួនដែលមានជនជាតិវៀតណាមរស់នៅច្រើនគណៈពេលអត្រាការប្រាក់បញ្ញើពីបរទេសក្នុងប្រទេសគឺ 0% ក៏ប៉ះពាល់ដល់លំហូរប្រាក់តាមរយៈប្រព័ន្ធធនាគារផងដែរធនាគាររដ្ឋវៀតណាមសាខាតំបន់4ព្យាករថាប្រសិនបើលក្ខខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិលំនឹងប្រាក់បញ្ញើពីបរទេសមកទីក្រុងហូជីមិនពេញមួយឆ្នាំ2026អាចសម្រេចពី8.6 ដល់ 8.9 លានដុល្លារដោយនានាការស្ដារឡើងវិញកាន់តែច្បាស់ក្នុងពេលកណ្ដាលចុងឆ្នាំនេះ
0: គណៈគ្រប់គ្រងគម្រោងវិនិយោគសាងសង់ទីក្រុងដំណាយឲ្យដឹងភូមិភិកំពុងផ្ដល់អាទិភាពផ្សព្វផ្សាយសាងសង់បណ្ដាកំណត់ផ្លូវចំណុះគម្រោងកម្មនីគមសំខាន់សំខាន់តបជាប់អាកាសយានដ្ឋានលំថាញ់ជាកំណត់ឆ្នុងកាត់តំបន់ចំការកស៊ូជាមូលដ្ឋានមានផ្ទៃរៀបរួចហើយបណ្ដាផ្នែកសមត្ថកិច្ចខិតដំណៃសហការជម្រះកັບដំកៅស៊ូផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងទ្របសម្បត្តិដើម្បីឆាប់ប្រកលផ្ទៃរៀបស្អាតបំរើការសាងសង់ដោយគម្រោងសមាសភាគ1-2ចំណុចផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុង4ទីក្រុងហូជីមិញ3កំណាត់ឆ្លងកាត់ឃុំស៊ុងឌឹងស៊ុងវែងនិងបិនអេងត្រូវផ្ដល់អតិភិបសាងសង់មុនគម្រោងពង្រីកជួសជុលផ្លូវលេខ769ផ្ដល់អាទិភាពសាងសង់4កំណាត់មានប្រវែងប្រហែល11គីឡូម៉ែត្រខណៈដែលគម្រោងសាងសង់ផ្លូវលេខ770ផ្ដល់អាទិភាពសាងសង់6កំណាត់ដោយប្រវែងជិត18គីឡូម៉ែត្រយោងតាមផែនការផ្លូវលេខ769និង770នឹងសម្រេចនៅឆ្នាំ2027និងឆ្នាំ2028ចំណែកផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុង4សម្រេចនៅឆ្នាំ2031
1: ជាចូលលើកជាកម្ពូលប្រមូលផលឆ្នាំ2026អ្នកចំការនឹងឈ្មោះនៅដាវ៉ាយ2ខេត្តលំដងកំពុងប្រួយបារំដោយសារតម្លៃទុរេនថយចុះយ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យបរិយាកាសប្រមូលទិញមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ជាងប៉ុន្មានឆ្នាំមុនតាមស្ទេតេមកដល់ពេលនេះតម្លៃទុរេនប្រមូលទិញពីចំការបតលពី 22,000 ដល់ 45,000 ដុំក្នុង1គីឡូក្រាមប៉ុណ្ណោះមូលហេតុបានបកស្រាយគឺដោយសារតែការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងខ្លាំងពីទុរេនថៃរួមជាមួយនឹងអាកាសធាតុមិនប្រក្រតីប៉ះពាល់ដល់គុណភាពផ្លែឈើធ្វើឲ្យឈ្មួញប្រមូលទិញដោយបង្អង់លបឿនទូទាំងឃុំដាខ្វាយ2បច្ចុប្បន្នមានផ្ទៃដីដាំទុរេនជាង 3,400 ហិកតាភាគច្រើនជាពូជរី6និងមន្ថនក្នុងប្រហែល 2,800 ហិកតាកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលធ្វើអាជីវកម្មដោយទិន្នផលប៉ាន់ប្រមាណសម្រាប់ជាង11តោនក្នុង1ហិកតាស្ថាប័នសមត្ថកិច្ចកំពុងសកម្មច្បាមជាប់ភូមិសាស្ត្រដើម្បីជំនួយកសិករទុរេនភូមិភាគភាគច្រើននាំចេញទៅកាន់ប្រទេសចិនធ្លាប់នាំមកប្រាក់ចំនួនប្រចាំឆ្នាំរាប់ពាន់លានដុល្លារឲ្យប្រជាជនប៉ុន្តែចំពោះការប្រែប្រួលពិបាកស្មានរបស់ទីផ្សារបញ្ហារក្សាគុណភាពនិងលើកកម្ពស់ការប្រកួតប្រជែងកំពុងក្លាយទៅជាបញ្ហាបន្ទាន់ដើម្បីការពារពាណិជ្ជសញ្ញាទុរេនក្នុងប្រទេស
0: សម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកបង្កើនកិច្ចសហការតបតល់ជាមួយភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាក៏សម្គាល់មនុស្សស្លាប់3នាក់ដោយសារវីរុសថាតាតតានីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិក្នុងបរិការភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបបន្តកន្លងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបកំពុងពង្រីកសហការការទូតនិងការពាជាតិដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការវិវត្តថ្មីៗនៅមជ្ឈមបូព៌ានៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីអង់គ្លេសអេឌីប៊ឺហាំបានអនុម័តយល់ព្រមរសារគោលនយោបាយដែលអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានយោធាអង់គ្លេសមួយចំនួនដើម្បីជំនួយដល់សកម្មភាពយោធាដែលមានលក្ខណៈការពារនៅថ្ងៃដដែលនោះគណៈកម្មាធិការការពារជាតិនៃសាភៀប៊ុនការីបានអនុម័តសំណើអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ពង្រីជាបណ្ដោះអាសន្ននៅយន្តហោះចាក់ប្រេងនៅលើអាកាសនិងកងកម្លាំងយោធានៅមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសរបស់ប្រទេសនេះដើម្បីជំនួយដល់សកម្មភាពយោធារបស់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅមជ្ឈមបូព៌ាទន្ទឹមនឹងនេះដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនជូជីមីទូមូជីគីនិងសមាភិកីអាមេរិកម៉ាក្រូរូប៊ីអូបានឯកភាពប្រសាការផ្លាស់ប្តូរទំនាក់ទំនងឲ្យបានជិតស្និទ្ធអំពីស្ថានភាពនៅអរ៉ង់ដោយសង្កត់ធ្ងន់លើភាពចាំបាច់ក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពឲ្យបានឆាប់រហ័សព្រមទាំងបញ្ចប់ពីសារៈសំខាន់នៃការធានាសេរីភាពនិងសុវត្ថិភាពនាវាចរឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រហូមូដោយមិនបង្កឲ្យមានការចំណាយបន្ថែម
1: ក្រសួងសុខាភិបាលវេណេស៊ុយអេឡាប្រកាសមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់3នាក់ត្រូវស្លាប់បន្ទាប់ពីឆ្លងវីរុសហានតានៅរដ្ឋអានโซតេគូភាគអ៊ីសាននៃប្រទេសនេះប៉ុន្តែបានកម្ចាត់ចោលលទ្ធភាពនៃការឆ្លងពីមនុស្សទៅមនុស្សតាមក្រសួងសុខាភិបាលករណីស្លាប់ទាំង3ខាងលើគ្មានទឹកទិនជាមួយនឹងបុគ្គលិកពេទ្យ2នាក់ស្លាប់នៅរដ្ឋបារីណាតភាគខាងលិចប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដែលនៅមិនទាន់ដឹងពីមូលហេតុនៅឡើយព័ត៌មាននេះត្រូវបានចេញផ្សាយកន្លងខែបន្ទាប់ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានប្រកាសជាផ្លូវការនៅការបញ្ចប់ការបន្ទុះឡើងនៃជំងឺលើនាវាចរ NV Howdyun ចាកចេញពីប្រទេសអាហ្គេនទីណាក្នុងខែមេសានិងឆ្លងកាត់ប្រទេសជាច្រើនប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់ដឹងពីមូលហេតុនៃការបន្ទុះជំងឺនេះនៅឡើយតាមអង្គការ WHO ឲ្យដឹងស្រាវជ្រាវតាមអង្គការ WHO ឲ្យដឹងស្រាវជ្រាវតាមដានកំណត់មុខសញ្ញានិងត្រួតពិនិត្យករណីប៉ះពាល់ចិត្តដិតជាង650ករណីនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនិងតំបន់ដែនដីចំនួន33ប្រភេទវីរុស Andes បានកត់ត្រាក្នុងការបន្ទុះជំងឺគឺជាប្រភេទតែមួយគត់ដែលដឹងថាអាចឆ្លងពីមនុស្សទៅមនុស្សខណៈដែលបច្ចុប្បន្នមិនទាន់មានវិធីសាស្ត្រព្យាបាលជាក់លាក់ណាមួយសម្រាប់វីរុសផ្លូវដង្ហើមប្រភេទនេះនោះទេ
0: ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មថៃទៅបង្ដឹងស្ថាប័ននេះកំពុងស្វែងរកវិធីជំរុញការប្រើប្រាស់និងចែកចាយទុរេនចំនួន300ពាន់តោននៅក្នុងតំបន់ដាំភីខាងត្បូងប្រទេសថៃក្នុងបរិការមានការប្រួយបារម្ភអំពីការលើសតម្រូវការទីផ្សារដោយសារតែការនាំចូលទៅប្រទេសចិនមានការធ្លាក់ចុះបន្ទាប់ពីបានរកឃើញបណ្ដាលោតទំនិញមានផ្ទុកទុរេនមិនទទុំបណ្ដាវិធានការបំពេញបន្ថែមរួមមានបង្កើតបណ្ដាទីតាំងលុកទំនិញផ្ទាល់ឧបត្ថម្ភដឹកជញ្ជូនតាមប្រេសនីនិងជំនួយដល់កំណត់ផ្ដួចផ្ដើមក្នុងការកែច្នៃតាមយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលមជ្ឈមក្រសួងពាណិជ្ជកម្មថៃមានបំណងកំណត់គោលដៅលើក្រុមភ្ញៀវទេសចរតាមរយៈយុទ្ធនាការប្រើប្រាស់សហការជាមួយម៉ាកសញ្ញាហូបអាហារដើម្បីបង្កើតមេនុយបង្អែកលើទូរិននិងអញ្ជើញឯកអគ្គរដ្ឋទូតបរទេសចូលទស្សនកិច្ចផ្ទាល់នៅបណ្ដាខេត្តផលិតសំខាន់ៗនៅភីខាងត្បូងរួមមានខេត្តជុំផុនសារ៉ាត់ធានីនិងនគរស៊ីធម្មរតក៏តាមក្រសួងពាណិជ្ជកម្មថៃទោះជាជួបប្រទះការលំបាកមួយចំនួននៅដើមរដូវកដោយប៉ុន្តែស្របប្រមាណផលទុរេននៅតំបន់ដាំភីខាងត្បូងត្រូវបានរំពឹងថានឹងឈានដល់ជាង750ពាន់តោនក្នុងឆ្នាំនេះកណ្ដឹង 30% បើធៀបនឹងរដូវកាលមុន
1: ប្រិយមិត្តនិងអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិមកដល់ពេលនេះចប់តែត្រឹមនេះសន្យាជួបវិញក្នុងនាទីលើកក្រោយទៀតសូមជម្រាបលា

0: នីតិសបត្តិជំរុញកសិកម្ម
1: នីតិសបត្តិជំរុញកសិកម្ម
2: ក្រុមអនុវត្តនីតិសបត្តិជំរុញកសិកម្មសូមគោរពមនស្សស្ដាប់និងមេមីងកសិករជាទីមេត្រីកម្មវិធីថ្ងៃនេះរួមមានខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់ដូចខាងក្រោមរដូវស្រូវដំឆ្នាំឈានចូលរដូវប្រមូលផលដំឡៃកាន់ឡើងបន្តិចមិនដែលត្រកួនស្អាតមិនបារម្ភពីច្រកចេញមិត្តអ្នកស្ដាប់និងមានមីងកសិករជាទីមេត្រីស្រូវរដូវដំឆ្នាំឆាប់2026នៅទីក្រុងកន្ធើបានឈានចូលប្រមូលផលទោះបីដូច្នេះទិន្នផលនិងដំឡៃលក់មិនដូចការរំពឹងទុកទេដោយសារតែថ្លៃដើមផលិតកាន់ឡើងយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីដំឡៃទាបអរិយាពេលយូរបច្ចុប្បន្នដំឡៃស្រូវជាច្រើនប្រភេទបានកាន់ឡើងពី300ដល់1000ដងក្នុង1គីឡូក្រាមបើប្រៀបទៅនឹងជាង1ខែមុនគ្រួសារកសិករជាច្រើនដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងពីមុនត្រូវទទួលយកការលក់ស្រូវស្រស់ក្នុងដំឡៃមុន6100ដល់6300ដងក្នុង1គីឡូក្រាមសម្រាប់ពូជអង្ករក្រអូបដូចជា OM18 ដែលធើម8និងសាមៀន85ចំណែកបណ្ដាគ្រួសារដែលទទួលប្រកកចិត្តនេះលោកស្រូវ OM18 ដែលធើម8

0: 1 zamin 85 ក្នុង តម្លៃ 6400 ដល់ 6800 ដុំ ក្នុង 1 គីឡូក្រាម ឬ ខ្ពស់ ជាង នេះ ចំពោះ ស្រូវ ដែល នៅ ពី 3 សប្តាហ៍ ទៀត ទើប ប្រមូល ផល ដោយ សារ តែ ផ្ទៃ ដី ស្រូវ ដើម ឆ្នាំ 2026 នៅ ច្រើន មិន ទាន់ ប្រមូល ផល បាន ទើប មាន មាន កសិករ រំពឹង ថា តម្លៃ ស្រូវ នឹង បន្ត កើន ឡើង យ៉ាង ខ្លាំង នៅ រយៈ ពេល ខាង មុខ ព្រម ជាមួយ នោះ កសិករ នានា ដែល បាន ប្រមូល ផល ស្រូវ រួច ក៏ សង្ឃឹម ថា តម្លៃ ស្រូវ នឹង ខ្ពស់ ជាង មុន និង ស្ថិរភាព នៅ កម្រិត ខ្ពស់ ដើម្បី មានងាយ ស្រួល ជាង ក្នុង ផលិត បណ្ដា រដូវ ស្រូវ នា ពេល ខាង មុខ យោង តាម សាខា នាយកដ្ឋាន ដាំដុះ និង ការពារ រុក្ខជាតិ នៃ ទី ក្រុង កកធើ នៅ ដើម ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2026 កសិករ លើ ភូមិសាស្ត្រ ទី ក្រុង បាន បញ្ចុះ ពូជ ស្រូវ រដូវ ដើម ឆ្នាំ បាន ចំនួន 284.22 ហិកតា សម្រាប់ បាន 104% នៃ ផែនការ ក្នុង នោះ ក្នុង ដំណាក់ កាល សំណាប់ គឺ 2.889 ហិកតា ដំណាក់ កាល បៃគុំ 151.899 ហិកតា ដំណាក់ កាល ធ្វើ ដង្ហើម គឺ 67.570 ហិកតា ស្ថិត នៅ ក្នុង ដំណាក់ កាល បញ្ចេញ ផ្កា នៅ សល់ គឺ បដា ផ្ទៃ ដី ក្នុង ដំណាក់ កាល ដាក់ គ្រាប់ ខៀវ និង ទុំ ដើម្បី ស្វែងរក និង ពង្រីក ទម្រង់ អភិវឌ្ឍ សេដ្ឋកិច្ច កសិកម្ម គណៈ ប្រតិភូ មជ្ឈមណ្ឌល សេវាកម្ម ទូទៅ ឃុំ ថៃឡៃ បាន មាន ពេល ស្ទង់ មតិ ជាស្ដែង បណ្ដា ទម្រង់ បង្វែរ រចនា សម្ព័ន្ធ ដាំ ដំណាំ ផ្ដល់ ប្រសិទ្ធភាព សេដ្ឋកិច្ច ខ្ពស់ នៅ ភូមិ ដងហ្វា យោង តាម នោះ គណៈ ប្រតិភូ បាន ទៅ ទស្សនា ស្ទង់ មតិ ទម្រង់ ដាំ ទុរេន ដាំ ឈ្លៀស ខ្នុរ សាច់ ក្រហម និង ល្ហុង ជប៉ុន របស់ គ្រួសារ លោក ម៉ៃ ធីង វិញ នៅ ភូមិ ដងហ្វា ដោយ មាន ផ្ទៃ ដី 5000 មេត្រការ៉េ លោក បាន ដាំ ដើម ទុរេន ចំនួន 100 ដើម និង ដើម ល្ហុង ជប៉ុន ចំនួន 500 ដើម បន្ត ពី ដាំ និង ថែ ទាំ រយៈ ពេល 8 ខែ ឥឡូវ ទុរេន និង ខ្នុរ សាច់ ក្រហម កំពុង លូត លាស់ ល្អ ល្ហុង បាន ប្រមូល ផល លើក ដំបូង រួច ហើយ ដោយ មាន ប្រមាណ ផល 650 គីឡូក្រាម ក្នុង 1 លើក តម្លៃ ធានា ទិញ 6000 ដុំ ផាត តត ចំណាយ រួច ស្រេច ចំណេញ ចិត្ត 30 លាន ដុំ នេះ គឺ ជា ទម្រង់ យក ក្លី ចិញ្ចឹម វែង មាន ប្រសិទ្ធ ភាព នៅ ភូមិភាគ បន្ទាប់ មក គណៈ ប្រតិភូ ក៏ បាន ទៅ ទស្សនា ទម្រង់ ដាំ ទុរេន ពូជ រី 6 និង មន្ឈុន របស់ គ្រួសារ លោក ម៉ៃ ខៃ វែង ក្នុង ភូមិ ដងហ្វា ដែល កំពុង ផ្ដល់ ប្រសិទ្ធ ភាព សេដ្ឋកិច្ច ប្រសើរ ជាង ដាំ ទុរេន ចំនួន 100 ដាំ របស់ គ្រួសារ លោក ជា មធ្យម ក្នុង 1 ឆ្នាំ 1 ឆ្នាំ ប្រមូល ផល សម្រាប់ ចិត្ត 10 តន ដោយ លក់ ក្នុង តម្លៃ ពី 30,000 ទៅ 50,000 ដុំ ក្នុង 1 គីឡូក្រាម ប្រាក់ ចំណេញ ជាង 150 លានដុំ ក្នុង 1 ឆ្នាំ ចំពោះ ទម្រង់ ដាំ ធៀប ថៃ ឆ្លៀស ជាមួយ ទុរេន របស់ លោក ហ្វាម ថាញ ឡុង ក្នុង ភូមិ ដងហ្វា ដោយ មាន ផ្ទៃ ដី 2 ហិកតា បន្ត ពី បដូរ ការ ដាំ ដុះ អរិយ៍ ពេល 4 ឆ្នាំ ឥឡូវ នេះ ជា មធ្យម ប្រមូល ផល បាន 2 លើក ក្នុង 1 ឆ្នាំ ទូទាត់ ចំណាយ នាំ មក ឲ្យ គ្រួសារ 300 លានដុំ ក្នុង 1 ឆ្នាំ តាម រយៈ ការ ស្ទង់ មតិ នេះ គឺ ជា បណ្ដា ទម្រង់ ដាំ ឆ្លៀស និង ជំនាញ ដាំ កំពុង នាំ មក សេដ្ឋកិច្ច ខ្ពស់ បើក ចេញ ទិស ដៅ ជីវភាព សម្រាប់ កសិករ ភូមិភាគ មន្ត្រី ស្ដាប់ និង មាមីង កសិករ ជា ទី មេត្រី មិន ត្រឹម តែ ថៃឡៃ ប៉ុណ្ណោះ ទេ នៅ សង្កាត់ អូមុង នានា ការ ផ្លាស់ ថ្មី ផ្នត់ គំនិត ផលិត ដោះ ដូរ ទៅ ដាំ ដំណាំ រយៈ ពេល ខ្លី ប្រមូល ផល ឆាប់ តាម ទិស ដៅ សរីរ ាង្គ ក៏ កំពុង បើក ផ្លូវ ដោះ ជោគ ជ័យ ទម្រង់ ជំនាញ ដាំ បន្លែ ត្រកួន ស្អាត ដោយ ប្រើ វិធី សាស្ត្រ ដាំ បណ្ដើ ប្រមូល ផល បណ្ដើ របស់ កសិករ ងឿង វង ប៊ី បាន បង្ហាញ ពី ប្រសិទ្ធភាព សេដ្ឋកិច្ច ស្ថិរភាព ជុំ ឆ្នាំ សូម អញ្ជើញ ប្រិយ មិត្ត តាម ដាន ស្ដាប់ បទ យក ការ ដោយ ខាង ក្រុម ដោយ ធ្លាប់ ស្ដាប់ កម្លាំង ជាមួយ ប្រភេទ ដំណាំ ជា ច្រើន ដូច ជា អឺលឹក ស្បៃ ខ្នប់ និង ពេញ ប៉ុង ទោះ បី ដូច នេះ អាស្រ័យ ពេល វេលា ផលិត អូបន្លាយ ពី 2 ខែ ឡើង ទៅ បាន ជា ប្រភព ចំណូល មិន ស្ថិរភាព ឆ្នាំ 2025 សម្គាល់ ឃើញ ត្រកួន ប្រមូល ឆាប់ ដោយ វិធី សាស្ត្រ ដាំ បណ្ដើ ប្រមូល ផល បណ្ដើ របស់ លោក ងឿង វង ប៊ី នៅ សង្កាត់ អូមុង ទី ក្រុង កន្ធើ បាន សម្រេច ចិត្ត ប្ដូរ ទៅ ជំនាញ ដាំ ប្រភេទ បន្លែ នេះ លើ ផ្ទៃ ដី 5 ហិកតា តាម ទិស សរីរ ាង្គ ទាំង ស្រុង លោក ងឿង វង ប៊ីនាយកដ្ឋានសហគមន៍បន្លែសុវត្ថិភាពភ័ព្វសង្កាត់អូមុងទីក្រុងកន្ធើនិយាយពូមាន5កង់ដីដូចជាដី1កង់គឺយើងប្រមូលផលជាកម្រាលនោះគឺឧទាហរណ៍ យើងដកបាន100គីឡូក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃ5កងដីគឺ500គីឡូក្រាមយើងដកបាន500គីឡូក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃគឺ2ក្បៀស5តនមែនទេដីក្នុងមួយកងគឺ5ថ្ងៃប្រមូលផល1រដូវយើងកណនីតាមតម្លៃ6000ដុំក្នុង1គីឡូក្រាមយើងទទួលបានប្រាក់ចំណេញត្រឹមតែ3000ដុំប៉ុណ្ណោះ2ក្បៀស5តននិងស្មើនឹង7ក្បៀស5លានដុំដូច្នេះក្នុង1កុំយើងទទួលបាន7ក្បៀស5លានដុំក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃ5ថ្ងៃអញ្ចឹងរហូតពេញមួយឆ្នាំយោងតាមលោកតំប៊ីចំការបន្លែបង្ការបានបំពាក់ដោយប្រព័ន្ធស្រោចស្រពដោយស្វ័យប្រវត្តិពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃប្រើប្រាស់តែជីសរីរាង្គប៉ុណ្ណោះអាស្រ័យដូច្នោះស្រែត្រកួនស្អាតនិងសុវត្ថិភាពរាល់ថ្ងៃគាត់ប្រមូលផលបានប្រហែល500គីឡូក្រាមបានឈ្មោះប្រមូលទិញដោយតម្លៃពី6000ដល់12000ដុំក្នុង1គីឡូក្រាមដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់ទីក្រុងកន្ធើនិងតំបន់ជិតខាងជាពិសេសដើម្បីការប្រមូលផលកាន់តែងាយស្រួលគាត់ក៏បានរចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវដែកសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនបន្លែជួយសន្សំសំចៃពេលវេលាទាំងកាត់បន្ថយការចំណាយជួលកម្មករទៀតផងលោកងឿងវង្សប៊ីនាយកសហការបន្លែសុវត្ថិភាពខ្វាក់ហ្វាក់សង្កាត់អូមុងទីក្រុងកន្ធើឲ្យដឹងបន្ថែមដោយសារភ្លៀងយើងត្រូវជួលរទេះរុញឬអ្នកផ្ទះរុញបន្លែគឺមិនប្រើកម្លាំងមនុស្សម្នាក់ហើយដូច្នេះយើងធ្វើប្រព័ន្ធផ្លូវដែកនេះទោះបីជាវាបង្ខាត់ប្រកដោយប៉ុន្តែវាកាន់តែងាយស្រួលជាងគឺវាបញ្ជូនទៅដោយខ្លួនវាយើងដំណើរការម៉ាស៊ីនយើងសងលេខហើយវាមកដល់យើងសងលេខឈប់មកហើយយើងដាក់ត្រកួនឡើងហើយយើងសងលេខវារត់ចូលដោយស្វ័យប្រវត្តិមានមនុស្សលាងដូច្នេះវាបង្ខាត់កម្លាំងតិចជាងនិយាយរួមនៅទីនេះគឺកសិករដាំត្រកួនគឺអាស្រ័យដាំត្រកួននេះដល់ប្រាក់ចំណូលស្ថិរភាពជីវភាពរស់នៅមានប្រាក់ចំណូលជារៀងរាល់ថ្ងៃពីប្រសិទ្ធភាពនៃទម្រង់ខេកកដាឆ្នាំ2010ក្រុមសហការដាំត្រកួនបានបង្កើតឡើងទៅជាសហករណ៍បន្លែសុវត្ថិភាពហួបផាក់ដោយមានសមាជិកចំនួន10នាក់និងផ្ទៃដីសរុប5ហិកតាដោយប្រើវិធីសាស្ត្រដាំបន្លែប្រមូលផលបណ្ដើរសាប្រុសរៀងរាល់ថ្ងៃនិងប្រមូលផលបន្តពី18ថ្ងៃសហករណ៍ផ្គត់ផ្គង់បន្លែត្រកួនស្អាតចេញទៅទីផ្សារពី5ដល់5តនជារៀងរាល់ថ្ងៃជួយឲ្យសមាជិកនានាមានច្រកចេញនិងប្រាក់ចំណូលស្ថិរភាពជុំឆ្នាំអ្នកស្រីចឹងធីធើសមាជិកសហការបន្លែសុវត្ថិភាពហួបផាក់សង្កាត់អូមុងទីក្រុងកន្ធើឲ្យដឹងបន្ថែមខ្ញុំចូលរួមប្រហែល5ដល់6ឆ្នាំមុនហើយការចូលរួមជាមួយសហការនេះដើម្បីឲ្យយើងលុកដូរកាន់តែងាយស្រួលថែមទៀតក៏ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដែរព្រោះច្រកចេញរបស់ខ្ញុំមានស្ថិរភាពជាងព្រោះអីយើងចូលសហការគឺមានប្រាក់ចំណេញអត្ថប្រយោជន៍គឺយើងលុកបានច្រើនប៉ុន្តែសហការមិនទទួលមិនប្រមូលទិញយើងលោកឲ្យឈ្មោះគឺច្រើនក៏ដូចម៉ាក់យីហោអញ្ចឹង
1: បើយើងក៏មានម៉ាក់យីហោយើងដែរ
0: ពីតម្រងតូចមួយសហការបន្លែសុវត្ថិភាពហួបផាក់បានរួមចំណែកបង្កើនច្រកចេញស្ថិរភាពនិងបង្កើនប្រាក់ចំណូលសម្រាប់គ្រួសារដាំបន្លែជាច្រើននេះគឺជាផុសតាំងផ្ដល់ប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្លាស់ថ្មីផ្គត់ផ្គង់កំណត់ចេរភាពនិងប្រសិទ្ធភាព